0: يكي
1: ملا هلا نوعي ملا يا صون الزيتون كوان اي دي ري دي ري sorry ako not on my hala nan paano sa ko sunod sunod aw kau man sa evil laugh ako sa ko sa naton may sunod si ton you can't stop me ever tapos ito na kau sunod si ton take this
2: Last na ini.
3: 1, 2, 3, go!
4: Basta, upaya!